Seveda, da sem srečna, ker sem obtičala z vami. Vi pa z mano na Radio Fantasy in 20 minut je čez 7 uro. Let's stick together. Brian Ferry prihaja v naša ušesa in seveda same dobre vibracije.